tiang alit negari ngamarto wenang den kocapake karto toto turaharjo poranyoto naliko semono negari.